Σύμφωνα με άλλη Ελένα, αν σε το φάλε μου, αν μάλιστα σας δαίμει λέ, ο αλλού ασούμε λούα να μην ούτε, ο ατε αινέι λέ, σε φούνου μάλε λούα, ο τάτο για υπέβαει, αίνα, α, φαυτάει μουλτάλο, φυσό τάει μάι, φαί μάι μουλτάλο, να φάει ανανάφι, ανανάφι για μουλτάλο, λαν σου ποέσι, σα όφεσι λίλε για μουλτάλο, όλε άλε, εσέ σένα, όλε σου ποέσι, μάλε κόκο εσύ, α, βάλαγα η αίγια βάγα λέ, εήνισι εφαπέ, πολλά με σου πω, σου πω εσύ. Ah, ale koko esi anai e faingofia koko esi awa or koko. Ah, le tion or koko ole olesi. Ah, ole supola lea. Ah, pivo ngale e oina na faia lea upu va ape ole supo esi. Ah, ia nar saito, saiko ia malesi. Ah, ia maengala na a vai kasila lea me ai. Tasila lea me taumafa ole poi, le poi le fai la wa a. Le fai la lewa a la lewa wa pula a fai le poia anai tina a pi tasina maenga a ioe a wafiafi la lea a wa lewa mtua le mafai ananga ioe nai matua e nunofua ya le fale a e le eifu ini vaenga ni kulupu fuie nai tangata matutua o tele I nei nei atu no a e le eini se fafoina e le eini se foi peifu na lewa o tau fai pisi al tangata ia a le la ngalo matua ia peila le si vaenga na a I le watu la le Samoa a ia wa aila I savali a savali vali ane I savali atu ilo itaili a I itaili sami a ia awa a e toi fafangu mai o le o vae alaya e te lei lua e toi faamausa lia toi le si lua tolu fatau sanga a o la ae soifua a awa fo I ua pei o se avenga a le nonofo inei atu no, yes, ole wa au mai inei voi lea e, ole lumanai wa au mai e tamaiti fa ata fafao manofo inei, pa ole mea moni la maia, e tau te leilua a fianga ma a, ele fai mai ia au tau, e alolofa ia au tau, a ia isi si e piki ia ilale vaenga na a, ora ka kalanga a ia sekila pulo ya oe a ya anulo I o a faile le la foile le a oka yo toi malosi a toi malosi ai te mam sina ai mesi la ma ya o to la va ya a ya fa malo o tu la ba o to o lo faile nga luenga a ole tau si ino matua ila to foile le ta tasi taimi mau I matua a Fai so taimi, ia, ioi, fai so taimi, ia, po le telefoni vo, ia, na, ia, te loa le pese lava ne, ia, te loa nai tangata matu tua lava, pei o pese ne, e toe tō mānatua ia so la, o talavou, ia, walangan tato na o tō talavou, o ma, au te loa le pese ale, au te loa stoi ina oi fo io. Moe tawaitia, mālo lava a, ia lo fea ngai moe tawaitia, ia maritau si e ino li tina, ia pāfuti. Ia pāpela o le pēse a lea e, e vo I lele, e moli mana wa ia ia, moe tawaitia.